हर हर नाम सब सारिया, गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम, हौ सतगुर विटो वारिया। जब देखा फिर प्यारा, हर गुण रस रवा राम, मेरे अंतर हुए विगास, प्रयो प्रयो सत नित चवा राम। प्रयो चवा प्यारे शब्द निस्तारे, बिन देखे तृप्त न आवे, शब्द सिगार होवे नित कामन, हर हर नाम प्यावे। दया दान मंगत जन दीजै, मैं प्रीतम देहो मिलाए, अन दिन गुर गोपाल त्याई, हम सतगुरु विट्टो कुमाए। हम पात्र गुर नाव बिख पव जल तारिय राम, गुरुदेवो शब्द सुभाए, मैं मूड निस्तारिय राम। हम मूड मुग्ध किस मित नहीं पाई, तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मेले, हम निर्गुणी निमानिया। अनेक जन्म पाप कर परमे, हुन तो शरणागत आए, दया करो रख ले वो हर जियो, हम लागे सतगुर पाए। गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम। काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया, क्यों सास गिरास विसारी है। अदृष्ट अगोचर पकड़िया, गुर सबदी हो सतगुर के बलिहारी है। सतगुर आ गए शीश पेट दियो, जे सतगुर साचे भावे, आपे दया करो प्रभ दाते, नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा, जो तुम त्यावे जगदीश ते जन पौ बिखम तरा। बिखम पौ तिन तरिया सुहेला, जिन हर हर नाम ते आया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मिलाया। ज्योति ज्योत मिल ज्योत खवाणी, हर कृपा कर तरणी तरा, हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। तुम स्वामी अगम अथा, तू कट कट पूर रहा, तू अलख अपेयो अगम, गुर सतगुर बचन लया। तन तन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख, गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे। जा बह गुरमुख हर नाम बोले, जा खड़े गुरमुख हर हर कया, तुम स्वामी अगम अथा, तू कट कट पूर रहा। सेवक जन सेवे ते परवान, जिन सेव्या गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर, हर दूर करे। तिनके पाप दोख सब बिनसे, जिन मन चित इक अरा दिया, तिनका जन्म सफल हो सब किया, करते जिन गुरबचनी सच पाखिया। ते तन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे। सेवक जन सेवे ते परवान, जिन सेविया गुरमत हरे। तू अंतर जामी हर आप, ज्यो तू चलावे प्यारे, हो तिवे चला। हमरे हाथ किस नाहे, जा तू मेले ता हो आए मिला। जिन को तू हर मेले स्वामी, सब तिन का लेखा छुटक गया। तिन की गणत ना करो को भाई, जो गुरबचनी हर मेल लया। नानक दयाल हुआ तिन ऊपर, जिन गुर का पाना मनिया पला। तू अंतर जामी हर आप, ज्यो तू चलावे प्यारे, हो तिवे चला। सुखारी महला चौथा, तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तिन तू त्याया मेरा राम, जिन कै तुर लेख माथ। जिन को तुर हर लिख्या स्वामी, तिन हर हर नाम आराध्या। तिन के पाप इक निमक सब लाथे, जिन गुरु वचनी हर जापिया। तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया, तिन देखे हो पया सनाथ। तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तू जल थल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी। जिन जपिया हर मन चीत, हर जप जप मुक्त कणी। जिन जपिया हर ते मुक्त प्राणी, तिन के उजल मुख हर द्वार।
ਓਏ ਹਲਤ ਪਲਤ ਜਨ ਪਏ ਸੁਹੇਲੇ ਹਰ ਰਾਖ ਲੀਏ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਹਰ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਜਨ ਸੁਣੋ ਪਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਬਣੀ ਤੂੰ ਜਲ ਸਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੂਰ ਸਭ ਉਪਰ ਸਾਚ ਧਣੀ ਤੂੰ ਥਾਨ ਸਨੰਤਰ ਹਰ ਏਕੋ ਏਕ ਰਵਿਆ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਵਿਆ ਸਭ ਚਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਤੇ ਅਸੰਖ ਅਗਣਤ ਹਰ ਪਿਆਵੇ ਸੋ ਤਨ ਤਨ ਹਰ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਕਰਤੇ ਜਿਸ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਭ ਚਵਿਆ ਤੂੰ ਥਾਨ ਸਨੰਤਰ ਹਰ ਏਕੋ ਏਕ ਰਵਿਆ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਅਸੰਖ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਵੈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਕੈ ਮਸਤਕ ਗੁਰ ਹਾਥ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਗੁਣ ਟਿਕੈ ਹਰ ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਟਿਕੈ ਤਿਸ ਕੈ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਭਉ ਪਾਵਨੀ ਹੋਈ ਬਿਨ ਪੈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਪੈ ਪਾਰ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਕੋਈ ਪਾਉ ਪਾਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਲਾਗੈ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਅਸੰਖ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਵੈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਨਾਵਣ ਪੁਰਬ ਅਭੀਚ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਦਰਸ ਪਇਆ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹਰੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਇਆ ਗੁਰ ਦਰਸ ਪਾਇਆ ਅਗਿਆਨ ਗਵਾਇਆ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪਰਗਾਸੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਖਿਨ ਮੈਂ ਬਿਨਸੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ ਹਰ ਆਪ ਕਰਤੈ ਪੁਰਬ ਕੀਆ ਸਤਗੁਰੂ ਕੁਲ ਖੇਤ ਨਾਵਣ ਗਇਆ ਨਾਵਣ ਪੁਰਬ ਅਭੀਚ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਦਰਸ ਵਾਇਆ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਸਿਖਾ ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਬਣੀ ਖਿਨ ਖਿਨ ਨਿਮਖ ਵਿਖਾ ਹਰ ਹਰ ਭਗਤ ਬਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਸਭ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਜਿਨ ਦਰਸ ਸਤਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੀਆ ਤਿਨ ਆਪ ਹਰ ਮੇਲਾ ਆਇਆ ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਗੁਰੂ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਧਰਣ ਅਰਥਾ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਸਿਖਾ ਪ੍ਰਥਮ ਆਏ ਕੁਲ ਖੇਤ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਬ ਹੋਆ ਖਬਰ ਭਈ ਸੰਸਾਰ ਆਏ ਤ੍ਰੈ ਲੋਆ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸਭ ਆਇਆ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਤਿਨਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸ ਗਵਾਇਆ ਜੋਗੀ ਦਿਗੰਬਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਖਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਗੋਸ਼ਟ ਟੋਆ ਪ੍ਰਥਮ ਆਏ ਕੁਲ ਖੇਤ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਬ ਹੋਆ ਦੁਤੀਆ ਜਮੁਨ ਗਏ ਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਜਤਨ ਕੀਆ ਜਾਗਾਤੀ ਮਿਲੇ ਦੇ ਪੇਟ ਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘਾਏ ਦੀਆ ਸਭ ਛੁੱਟੀ ਸਤਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੁਰਬਚਨ ਮਾਰਗ ਜੋ ਪੰਥ ਚਾਲੇ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਸਭ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਨਾ ਲੈ ਸਭ ਛੁਟਕ ਗਿਆ ਦੁਤੀਆ ਜਮਨ ਗਏ ਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਜਤਨ ਕੀਆ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਆਏ ਸੁਰਸਰੀ ਤੈ ਕੌਤਕ ਚਲਕ ਵਾਇਆ ਸਭ ਮੋਹੀ ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਸੰਤ ਕਿਨੈ ਆੜ ਨਾ ਦਾਮ ਲਿਆ ਆੜ ਦਾਮ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਨਾ ਬੋਲਕ ਜਾਗਾਤੀਆ ਮੋਹਨ ਮੁੰਡਨ ਪਈ ਪਾਈ ਹਮ ਕਰੈ ਕਿਆ ਕਿਸ ਪਾਸ ਮਾਂਗੈ ਸਭ ਪਾਗ ਸਤਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਜਾਗਾਤੀਆ ਉਪਾਵ ਸਿਆਣ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਡਿੱਠਾ ਪਨ ਬੋਲ ਕਾ ਸਭ ਉਠ ਗਿਆ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਆਏ ਸੁਰਸਰੀ ਤੈ ਕੌਤਕ ਚਲਤ ਵਾਇਆ ਮਿਲ ਆਏ ਨਗਰ ਮਾਂ ਜਨਾ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਓਟ ਗਹੀ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦ ਪੁੱਛ ਸਿਮਰਤ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਸਭ ਹੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਰ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦ ਤੇ ਆਇਆ ਦੇਹੀ ਨਗਰ ਕੋਟ ਪੰਚ ਚੋਰ ਵਟਵਾਰੇ ਤਿਨਕਾ ਥਾਉ ਥਿਓ ਗਵਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਪੁਰਾਣ ਨਿਤ ਪੁਨ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਚਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਗਤ ਲਹੀ ਮਿਲ ਆਏ ਨਗਰ ਮਹਾਜਨਾ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਓਟ ਗਹੀ ਸੁਖਾਰੀ ਸੰਤ ਮੈਲਾ ਪੰਜਵਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਗੁਰ ਮਨ ਦੀਨਾ ਸੁਣ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੀਨਾ ਇਹੋ ਮਨ ਪੀਨਾ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੀਨਾ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਮੁਰਾਰਾ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ
सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दीना देहो दर्स नानक बलिहारी जीड़ा बल बल कीना एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे खनिए वंजा दर्शन तेरे दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे निमख दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करे ता पीवा आस प्यासी तिरके ताई जो चात्रिक बूंदे रे कहो नानक जीड़ा बलिहारी देहो दर्श प्रभ मेरे तू साचा साहिब साओ अमिता तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता प्राण सुख दाता गुरुमुख जाता सगल रंग बन आए सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फुरमाए जाको कृपा करी जगदीशर तिन साध संग मन जिता कहो नानक जीड़ा बलिहारी जियो पिंड तो दिता निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुरु टाक लिया मोह पापी पर्दा ठाकन हारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अविनाशी अवगत स्वामी पूरन पुरख विदाते उस तक कहन न जाए तुम्हारी कौन कहे तू कद का नानक दास ता कह बलिहारी मिले नाम हर निंका।